0: Waza!
1: Wa!
0: Waza!
1: Wa! Changana mwele mkashi wande.
2: Na isama ashimpundu.